pozadní půd, oprosti to. Toliko toga još reči, ženima ne mogu to staviti teret još veći.

ne može se uhvatiti sejma. Od života što kod Dunaja teče, jer je život i svetom i tama, nekad jutro, a nekada večer.

se linije života. Dve sudbine kao jedna traju, im se dirnu, im se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Im se dirnu, im se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.

0: perdóname.
1: Tu sam. Idemo čuti kako izgleda gornji dio naše toplice.